Ու այդ ժույթ մատգուջ գյած ու դաքսս մինչ մետուանոչ ընհը գյած բամսկբինանոչ այդ պայավս սեկուն ու այդ Eastern Conference Final չէ մետուանոչ գյած ուջի Մոնտրիալ ու դիչ Կարլինա հեկ դեծ մետուետո երանե ու իսպիչը ու մաղջուս գյած այդ մետուետո գյած այդ գյած we hurricanes skip going with sugay ujit skodoste to did the Mr. Snee hagno je dokse medwano chai minor gimak senior basketball tournament te kai walk che gotage but sbitagno ge medwano che ku jinna beoj ge che medwedo iskoj ge ji just ni joj ge nist shab dis ni sos habit to benest og ge squis se ge nist shab dis ni sos habit to benest ge magin he koed beginners medat dis ni sos habit to benest og ge hagno walk che ge jits Agnes and Medwano to do this, Mr. Snitch. I got William Medwood Bajmon.